0: Nsia.
1: Na tenabea no, ye ne ntoma du a ye ntoma nwunu mu adwini. Ntoma no baako tentene nye basafa dunan. Na ntoma no baako tetrete nye basafa mienu. Ntoma ne nyinaa nsusu ye nye baako. Wonfa ntoma no num ntoatoa so. Baako ntoa baako so. Na ntoma num nsu ntoatoa so. Baako ntoa baako so. Na fa bibre bobo ntoma baako mu ano so kantankura wa ano. Won ntoae no so. Saa na yewo ntoma a edi akyire no mu ano so ntoae a etoso mienu no so. Nkantankura duonum na bobo. Won ntoma baako ano. Na nkantankura duonum nso na bobo. Won ntoma a ewo atoae a etoso mienu no so no ano. Nkantankura no ni mo animu. Na yesika nkotokro aduonum. Na fa nkotokro no ye ma ntoma no baako ntoa baako so. Na tenabea no nye baako. Na fa mrechi enwi ye ntoma na fa ye tenabea no so ntoma dan. Ye ntoma du baako. Ntoma no baako tenten nye basafa dunum. Na ntoma no baako tetrete nye basafa mienu. Ntoma du baako no nsusu ye nye baako. Na fa ntoma no mu num toatoa so ye no baako. Na fa nsia nso toatoa so ye no baako. Na buka ntoma a eto so nsia no ma no nkata ntoma dan no so wo anim. Na bobo nkantankura aduonum wɔ ntoma baako a edi akyire mu ano so wɔ ntoae no so. Ne nkantankura aduonum nso wɔ atoae a ɛtɔ so mmienu no ntoma no mu ano so. Na yɛ kɔɔbere mfrafra yɛ nkɔtɔkora aduonum na fa nkɔtɔkora no soso nkantankura no mu. Na ma ntomadan no ntoanyɛ baako. Na ntomadan no ntoma nkae a ɛboro soɔ no. Ntoma fofa no a aka no nsensɛn tenabea no akyi.